0: composed by Brahms when he was 50 years old, filled with a lifetime of nostalgia and gratitude. His third symphony in F major, opus 90, the Seitokainen Orchestra performing Seiji Ozawa at the podium. The harp is one of those instruments that just speaks so well to this time of the day. The grays of the night haven't yet started to transform.
1: Vi är varmt välkomna att fira mässan här idag. Det är tacksägelsedagen. Och vi kan vända oss mot varandra och säga välkommen till varandra. Varmt välkommen är också du som lyssnar på närradion eller på webbsändningen. Psalmerna idag är 168, nummer 6, nummer 44 och nummer 31. Kollekten idag tillfaller Sveriges kyrkosångsförbund och under oktober månad så går insamlingen via ljusbäraren här borta till Credo. Idag finns det tillfälle till personlig förbön under nattvarden. Då går man ut och så vänster och där sitter det ett par som vill hjälpa dig och be för det som du har på hjärtat. Och så du är välkommen över på kyrkkaffe efter mässan. Vi blir stilla i bön medan klockorna ringer.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss be. Herre, vi tackar dig för dina goda gåvor. Tack för att du har gett oss livet. Du har gett oss frälsningen. Allting kommer av din nåd. Amen. Gud är god och vill gärna ge oss goda gåvor, och vi har fått mycket gott av honom. Idag så är det tacksägelsedagen. En dag då man är i en kyrka lite mer på landet, som jag har varit för några år sedan, så bär man fram en del av skörden och lägger här vid altaret och så. Men vi bor ju i stan, så vi har ju mest det vi skulle kunna åstadkomma i gudstjänstmässigt så liturgiskt. Det skulle ju vara att vi la våra kontokort här framme, och det blir ju inte så jätteroligt. Men det är ju liksom innebörden i ett samhälle sådant som vårt. Att allt det som vi har fått, det får vi ur Guds hand. Och så där jag var i Ödsmål också, så kunde man ge lite till prästen. Det var bra. Då fick jag jättemycket potatis och så lök. Jag hade potatis och löksoppa ett par veckor efter det. Men det är ju bara en liten del av allt det där som vi får då, som vi bar fram så till altaret. I själva verket så är ju allt gott kommer från Gud. Han har ju gett oss precis allting. Själva grundtillståndet är ju inte att vi förtjänar och vi jobbar och därför får vi, utan själva grundtillståndet är att Gud ger av sin nåd och av sin kärlek, och så får vi liksom leva av det, och vi lever då med ansvar för allt det goda som han har gett oss. Det som jag har är, nu vill jag inte ta ifrån dig glädjen i det, men det är egentligen inte ditt. Din bil är inte egentligen din, utan det är någonting som du har till låns. Inte ens ditt liv råder du över. Sverige är så pass ogudaktigt att människor ofta brukar anföra som ett argument i olika etiska frågor och säga att var och en har väl rätt att göra som man vill med sitt liv. Nej, det tror ju inte vi. Vi tror ju att alltihopa har vi ansvar för inför Gud. Också mitt liv är en gåva från Gud. Och jag ska inte se mig som ägare till det egentligen, utan jag tillhör honom som älskar mig oändligt mycket. Jag har ansvar inför honom för allt det som jag har och gör och är. Och det är mycket bättre än om det vore jag själv som var ägaren till allt sammans. Nu har jag inte förvaltat allting i mitt liv under den gångna veckan så som Jesus tycker att jag borde göra. Och därför så behöver vi nu be om förlåtelse. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Herre, hör nu varje hjärtas tysta bekännelse. Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som har bekänt din synd säger jag på vår Herres Jesu Kristi uppdrag: dina synder är förlåtna i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

0: Låt oss bedja. Herre, vår gode fader, du som har anförtrott jorden åt människan, låt den ge oss vårt uppehälle och lär oss njuta dess frukter så att vi lever till din ära och har allas väl för ögonen. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader och den helige Ande, lever och råder från evighet till evighet. Amen. Hör Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning, och det är dagens saltarsalm.
1: Enligt traditionen läser jag ur saltarsalmen kapitel 65, verserna 9-14, som sen återkommer som omkväde. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar äran i jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa. Du sörjer för jorden. Du vattnar åkens fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskura gör du jorden mjuk. Du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor. Där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas och höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fåjordar och dalarna höjer sig i säd. Allt är jubel och sång. Så lyder Herrens ord.

0: Hör också Herrens ord i dagens epistelläsning. Så skriver aposteln Paulus.
1: Det är Kolossabrevet 3, 16-17. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så lyder Herrens ord.

upplyfte rätan till Gud och hörde heliga evangeliet, så skriver Sankt Lukas. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer, konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariseer i folkmassan sa då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.

Ja, Jesus, tack för dessa barn. Vi ber att du ska välsigna dem nu och i söndagsskolan. Och alltid kom till dem och tänd i deras hjärtan den tro som ger liv och som gör att de ser att du alltid är med dem. Och detsamma ber vi för alla oss andra i Jesu namn. Amen.

Vi har ju kören med oss här idag, eller en av körerna med oss här idag. Innan de börjar sjunga så här vackert så har de någonting som heter uppsjungning. Och då sjunger man en massa sådana här saker som minne manne månne och sånt där. För att få igång rösten. Då har man uppsjungning. Och det är vad det ska handla om idag. Vårt liv som en uppsjungning. Idag är en av de tre söndagar faktiskt som vi läser samma text. Att Jesus rider in i Jerusalem och människor ropar då Hosianna, Davids son, välsignad är han som kommer. Det betyder välkommen. Och så alla jublar och så vet vi det att om några dagar så ska Jesus göra det största av allt. Han ska ge sitt liv på korset för att vi ska få leva. Det är liksom en grundton i det. Det är det största som finns att lovsjunga. Och därför har vi detta inte bara på första advent och palmsöndagen utan också idag på tacksägelsedagen. Många ropar i glädje över att Jesus kommer. Jesus har sagt att han ska till Jerusalem för att lida och dö. Men de förstod inte, och vi förstår ibland inte riktigt vad det handlar om. I den texten som vi läste, evangelietexten där, då står det, då han närmar sig sluttningen, står det, det är backen ner från Olivberget österifrån, och så kommer man, så får man gå ner och så får man gå upp och så kommer man in i Jerusalem. Redan, och då står det, så man kan översätta det så här, att redan när de var i sluttningen så började de att lovsjunga. Redan då. Så att de innan Jesus liksom har kommit in i stan så börjar lovsången innan, för de ser att nu så är det snart dags. Och då tänker jag att där någonstans, där befinner vi oss också i detta livet. En dag så ska vi ju komma fram till målet, men vi är inte där. Men vi är i alla fall, vi är inte på väg riktigt upp kanske ännu, men vi är på väg där det börjar på upploppet. Liksom. Att man, vi har inte vunnit ännu, utan vi är som där i Vasaloppet. När man kommer in där och så leder man, och man leder tillräckligt mycket, så kommer den här kranskullan och så sätter hon på den där kransen på den som man vet kommer att vinna. Och där befinner sig på ett sätt en kristen människa, att man är liksom i början av upploppet på ett lopp som kommer att sluta bra. Och så sätter vi in ordet redan där, så börjar de. Vi sjunger ju lovsång i livet över en massa olika saker. Om du går på universitetet, kanske att det gick bra på den sista tentan, sjunger du, kanske då är du tacksam för det. Att vi kan sjunga över att det är härligt väder, att höstlöven är vackra, att rätt lag gör mål. Det andra laget bryr vi oss inte alls om, utan så länge vårt lag gör mål så är vi glada. Och så finns ju jättemycket i livet som är underbart och fint. Och vi tackar gärna Gud för det. Och till exempel för en god skörd, om man är bonde då, av potatis eller någonting annat. Så tackar vi Gud för det. Eller för det alltid som finns att vara glad över. Men det finns ju i världen också mycket, mycket att gråta över. Och det kan vi liksom inte gå förbi den här dagen, för då blir det falskt. Om vi säger bara tjula hej, tjula hopp, tjula hopp, sen sa att det är det som vår kristna tro skulle handla om, då är den ju inte sann. Vi ska ju alltid tala så att vi vet faktiskt hur världen ser ut. Vi kan inte bara smeta på någon slags sån där reklamleende på alltihopa och säga kom till Jesus så får du korv. Liksom, eller kom till Jesus så får du, liksom, allting kommer bara bli helt underbart. Och framförallt så blir inte livet underbart för alla människor för att du gör det heller.
Ibland så är jorden också full av våld och girighet och synd. Och ibland så drabbar det också mig själv. Och det är då som jag börjar ifrågasätta om det är meningsfullt att fira tacksägelsedagen. För jag känner ju inte för det. Eller hur? Det gör man inte. Alla tacksägelsedagar som du har varit i kyrkan har du inte varit glad under ditt liv. Om du har gått i kyrkan hela livet. Och hur ska vi då tänka? Jag tänker då att tacksamheten måste vara någonting mycket mer grundläggande än att jag mår bra. Att tacksamheten är liksom en grundhållning som går ut på att jag ser hur det faktiskt förhåller sig. Att det faktiskt är så att allt detta som är gott och vackert och fint, det är ifrån Gud. Och jag tackar honom för det. Inte även om jag gråter så kan jag tacka Gud för allt det goda som jag har fått i livet och för andra har fått. Och också så finns det mycket att tacka för som är stort och starkt och underbart som vi inte begriper. Så som det var för lärjungarna här. Om några dagar så skulle Jesus dö på korset. Och det är på ett sätt det mest underbara som har hänt. För det öppnar ju himmelen för oss andra. Eller hur? Det är jättestort. Det är underbart. Och det fattade inte de då. Och när de började fatta det var de inte alls glada över det. För de tänkte att det var bara ett nederlag alltihopa. Men effekten av Jesu död är att en dödsdömd syndare som du och jag kan få komma till himmelen bara för att han som hänger bredvid oss på korset säger: idag ska du vara med mig i paradiset. Det är underbart. Det är inte skönt att hänga där på det korset som de där andra som korsfästes gjorde, hängde bredvid Jesus. Men de kan ändå tacka, för de vet att de är på upploppet och de kommer i mål. Därför, varför då? Jo, för att Jesus har sagt det. Jag behöver inte räkna upp allting som är galet här i världen. Det räcker att man öppnar tidningen på morgonen så läser man om krig och fullständigt meningslösa angrepp från ett större land på ett mindre land. Och vi läser om olyckor. Vi läser om hur unga människor i Sverige som egentligen objektivt sett skulle ha det ganska bra om man jämför i världen. De mår inte bra, många. Varför mår de inte bra? Det är någonting som är fel där. Det kan vi inte vara glada över, allting sådant. Och vi tittar kanske också som jag som är anställd i kyrkan och närmare bestämt i det samfundet som är Svenska kyrkan, så ser jag att i mångt och mycket så går kyrkan den väg som man absolut inte ska gå. Går inte Guds väg utan börjar sätta sig över Guds ord och säger att jag vet bättre än Gud. Och det är inte bara det att man diskuterar detaljer utan det är att man har själva den grundhållningen. Jag vet bättre än Gud. Och då har man brutit mot det första budet så det smaskar om det. Och det blir ingenting av det. Det finns mycket att glädjas åt här i kyrkan. Vi firar den heliga måltiden och där i finns Jesus i brödet och vinet, och jag får ta emot det och bli ett med honom där. Men det är också så att den yttre liksom formen finns, och det finns mycket av förnekelse, mycket i liksom kyrkan som inte alls håller måttet. Och det är snarare då någonting att gråta över, och då bör vi gråta. Och vi bör ropa till Gud och säga: Herre, förbarma dig över ditt folk fastän vi inte alls förtjänar det. Och vi ska inte säga då, peka finger åt de andra och säga fastän de andra inte alls förtjänar det. Utan vi ska ta på oss det. Fastän,
fastän vi inte alls förtjänar oss det. För säkert en hel del av den här otron och olydnaden, den finns också i mitt liv, även om jag förhoppningsvis nu i början av gudstjänsten har omvänt mig till Jesus igen. Efter vår text idag så gråter, efter det här halleluja, liksom när han rider in, efter allt detta så gråter Jesus över Jerusalem. Och det finns också mycket anledning att gråta. Och det ska man också göra. Psykologerna säger ju det, att om man inte vill släppa fram sina tårar, va, så lägger man ju locket på hela känslolivet. Och så har man svårt också att uttrycka sin glädje. Så kan du uttrycka tårarna och sorgen starkt, så kan du också uttrycka din glädje starkt. Så av med locket och tacka Gud av allt hjärta och gråt av hela ditt hjärta när du är ledsen. Och låt oss göra detta också tillsammans, så att ingen blir ensam. Du kanske går och bär på saker. Jag har tänkt en hel del på det där. Om du inte berättar för någon, ska inte berätta allting för alla, för en del fattar inte. De är lite okunniga eller så. Men du behöver berätta för några, för annars så kommer det till din smärta också detta, som är att du blir alldeles ensam i din sorg. Och det vill Gud aldrig, att vi ska vara ensamma också. Det är någon annan, som inte jag ska nämna namnet på, som vill att vi ska gå omkring ensamma med våra smärtor. Så tack då. Det handlar ju om att jag ska säga tack till Gud. Att jag ska sluta att sätta mig över vad Jesus säger i sitt ord i Bibeln. Jesus säger det, om någon älskar mig så håller han det jag har sagt. Man kan inte säga som en sa, ja, nej, jag tror på Jesus, jag tror inte på Bibeln. För Jesus har sagt, om du älskar mig så kommer du hålla det som jag säger också. Det sitter ihop, de där två sakerna, man kan inte dra isär det. Så vi ska tacka Gud genom att lyssna på vad Jesus och vad hela Bibeln, vilket svenska kyrkan till och med bekänner, är Guds ord. Så ska vi försöka tolka efter bästa förmåga, förstå vad Gud vill säga oss idag. Och så ska vi tacka Gud för att han inte är tyst, utan vi ska göra som han säger. Och det är ett sätt att tacka Gud. När man slutar tacka Gud, och då menar jag inte på det där checka sättet, utan man slutar tacka Gud därför, jag menar, att det är som det är. Om jag har någonting, om jag är någonting, så är det en gåva från Gud. Jag har jobbat lite kanske också, men i grund och botten så är allting en gåva från Gud. Och då ska jag säga det till honom. Tack för att jag har fått det som jag har. Tack för det. Och jag tackar dig för det på ett sådant sätt att jag också är ansvarig inför dig för hur jag sköter om sakerna och tingen. Jag tackar dig för att jag har lite pengar över, kanske, om jag har det. Jag tror att det är en annan som har det här. Tack Jesus för de pengarna. Hjälp mig att bruka dem i kärlek. Jag har ansvar för det. När man inte sätter sitt liv i det här tacksammanhanget, då blir allting tokigt. Och jag tror det var en predikan om det här om månaden nu. Där Romarbrevet 1 talar om det. När människor inte tackar Gud så blir allting upp och ner. Och man vet inte längre vad som är upp och vad som är ner. Och allting kommer snett. Så när vi idag sjunger tacksägelsedagen. Vi övar uppsjungning här idag. Varför? Jo, därför att i himmelen pågår det hela tiden en lovsång som änglarna håller på med. Hela tiden gör det. Änglarna sjunger lovsång. Varför då? Jo, därför att de ser Guds härlighet. De ser Guds härlighet. När man ser den så tänds tacksamheten. Man ser liksom ljuset och allt det underbara där. Och därför så sjunger de hela tiden, för de ser Guds härlighet. Så den är på.
på. Den är på den sången hela tiden. Och vi är med i uppsjungningen. För en dag ska vi få vara med i den stora kören i himmelen. Som sjunger Guds lov hela tiden. Varför då? Därför att vi då kommer att se Guds härlighet. Och inte som nu på ett dunkelt sätt, utan alldeles klart och tydligt. Så idag så vill jag att vi ska ta med oss detta enda ordet egentligen. Vårt liv, det är en uppsjungning. Vi stavar på de himmelska sångernas tacksamhet. Och när vi sjunger på den sången, välsignad är du, välkommen är du Jesus in i mitt liv, så hamnar också våra liv lite mer på rätt bog och vi börjar leva lite mer så som Jesus vill att vi ska leva. Det ska komma en dag när Jesus kommer tillbaka. Och då ska det bli slut på allt det här som vi gråter över. Det ska bort då. Alltihop ska bort. Och den dagen, den närmar sig. Ingen vet när den dagen kommer, när Jesus kommer tillbaka. Men som vår präst Daniel här sa, det måste inte vara jättelänge kvar. Vi vet inte när det händer, men det måste inte vara långt kvar. Och det finns saker som tyder på att det närmar sig. Det kanske inte är jättelångt kvar innan evangeliet har förkunnats ända till jordens ända. Det måste hända först. Och vi ser hur Gud samlar sitt egendomsfolk i det land där han ville ha dem. Och det är, tror jag, en förberedelse också. Det kan vi diskutera en annan gång. Men en förberedelse för hur han en dag ska samla in som helhet folket i det förbundet också. Och det är väldigt lovande att Gud är så nådig och så stor att han gör på det sättet. För att om han låter människor, alltså i dagens text, gråter han över Jerusalem. Men det är inte sista ordet. Utan han vill samla in och samla tillbaka. Och om Gud gör så finns det hopp också för dig och mig och den kyrka som vi tillhör. Så låt oss arbeta med fruktan och bävan på vår frälsning som det står på ett ställe. Men låt oss medan vi arbetar inte bara sucka utan också sjunga. Sjunga upp, för det blir liksom lite roligare då. Amen. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår heliga kristna tro. Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av

Fadern före alltid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat, som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ner från himmelen och tagit mandom genom den helige ande av jungfrun Maria och blivit människa, som och har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven, som på tredje dagen har uppstått efter skrifterna och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida, därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände, och på den helige ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna, och på en enda helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

En ny påminnelse om vår dödlighet lämnas oss idag, då härmed tillkännages att följande medlem av församlingen har avlidit, nämligen Gun Jenny Margareta Gustafsson, en ålder av 66 år. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Amen.

Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Tack Gud för att du har skapat oss. För att du har gett oss kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen och håller vid makt varje dag. Tack för att du ger oss allt vad vi behöver. Mat och kläder, ett hem att bo i, allt som utgör våra liv. Tack för att vi får vara dina barn, för att vi får fira gudstjänst här i kyrkan. Nu kommer vi till dig och ber för alla folk och stater. Låt världens makthavare och ledare präglas av ansvarskänsla och medmänsklighet. Låt det bli en varaktig fred i hela världen. Förbarma dig över dem som nu lever i krigens och förtryckens mörker och dödsskugga. Gör oss villiga att fördela jordens rikedomar rättvist. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi tackar dig för vårt land. Vi ber för Sveriges ledning, riksdag, regering, kungahus, alla i maktpositioner. Vi ber för förhandlingarna om en ny regering. Vi ber att du öppnar våra ögon så att vi ser vårt ansvar. Befria oss från att bara sträva efter våra egna fördelar. Hjälp oss att förvalta naturens rikedomar så också kommande generationer kan leva på vår jord. Vi ber för vår stad Göteborg, för alla som bor här. Särskilt för alla som är hemlösa och fattiga. De som har drabbats av våldet i samhället. Alla unga i farozonen. Vi ber för våra skolor och sjukhus. För alla de som är satta för att hjälpa andra människor. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för din heliga kyrka i hela världen. Låt henne bli ett tecken på kärlek och fred och samla henne synligt till ett. Vi ber för alla kyrkans ledare. Låt tron på Kristus spridas i hela världen. Särskilt ber vi för alla trosyskon som förföljs för sin kristna tros skull. Stärk dem, omge dem med ditt beskydd. Hjälp dem att inte ge upp. Vi ber för Svenska kyrkan. Låt henne vara din röst i vårt land. Vi ber om väckelse och förnyelse. Om kärlek till Herren Jesus. Vi ber för våra biskopar och alla andra ledare. Vi ber för kyrkomötet och de beslut som ska fattas nu framöver. Dina barn ber dig. Gud, var med oss alla. Vi ber för vår församling här i St. Pauli. Vi ber om ditt beskydd över vår församling och att du fortsätter att vara med oss och fylla våra gudstjänster med din ande. Vi tackar dig för de som arbetar i församlingen. Vi ber om din välsignelse och kraft. Om din ledning och ditt beskydd för dem. Vi ber för alla grupper och verksamheter. För alla som söker sig hit. Vi ber om nya möjligheter för de som har ekonomiska svårigheter. Vi ber om styrka för de som har förlorat sin livslust. Vi ber om din närvaro hos de som är ensamma och övergivna. Vi ber om din förlåtelse för de som ser sin skuld. Vi ber om hälsa för de sjuka.
Vi ber att din kärlek och frid ska öppna sig för de som bara ser sina egna bekymmer och sin egen ångest. Herre vår Gud, hjälp oss att våga leva och frimodigt lita på dig. Så ber vi för dem som är döpta i församlingen. Ellie Aurora, Maja Lena Maria, Jorun Sandra Siv. Gud bevara dem. Välsigna dem nu och alltid, deras anhöriga. Fader, Son och Helige Ande, led oss så att vi når målet i vårt liv och till sist får vila ut i din kärlek. Låt allt vi gör ske under lovsång till dig. Låt oss aldrig glömma att tacka dig för din kärlek och godhet. Amen.

Ja, heliga du Gud, hela skapelsen lovar dig, du som ger liv åt allt. Genom alla tider samlar du åt ett folk och lovsången till din ära ska aldrig upphöra. Kom med din ande till oss och dessa våra gåvor av bröd och vin så att vi genom dem får del av Kristi kropp och blod. Vår Herre Jesus Kristus, den natt han blev förrådd, tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät. Detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är tron.

Vi firar inför dig, helige Fader, åminnelsen av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsfärd, och väntar hans återkomst i härlighet. Gör oss till ett i kärleken, så att vi kan vara Kristi kropp i världen och uppenbara hans liv till fred och läkedom för alla människor.

Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Thank you.

Jesus sa, den som kommer till mig ska jag sannoliken inte visa bort. Kom, nu är allt tillrätt. Det finns glutenfritt bröd om du begär det. Och tänk på att hålla ledstängerna fria för de som behöver dem på sidan.

Herre, vi har framburit vår tacksägelse till dig för markens frukt. Låt frälsningens mysterium som vi här har firat bli ett utsäde i oss som mognar till evig skörd. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vänder sitt ansikte till er och giv er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Mässan är slut. Låt oss gå i frid och tjäna Herren med glädje.

Med dessa kanske välkända toner så hälsas du åter välkommen, kära lyssnare, till Radio Full Gospel. Och introt, som du vet, är ju en bön om närhet till den som styr över universum, men som även kan bo och styra i ett människohjärta, om vi så vill. Ett människohjärta som ditt eller mitt. Idag, ikväll och ja, imorgon på dagen så skulle jag gärna vilja stanna vid detta med att ha goda vänner, om vänskap. Det finns mycket som låter som vänskap. Man kan ha 300 vänner på Facebook. Men hur många hjälper dig när du har fått punktering på bilen? Det kanske inte är någon. Med gamla kära vänner träffade jag på en begravning nyligen. Det var, begravningen gällde den som kallas farfar utav tre unga pojkar som kallar mig för morfar. Så har du kunnat räkna ut det. Men vi träffade många kära gamla vänner och talade om sådana som har fått bryta upp för en bättre värld. Och det bästa är ju att vi, om vi känner den allra bästa vännen. Det finns ingen annan bättre vän än Jesus. Och i hans sällskap, Feeling at Home in the Presence of Jesus, ska vi spela. Att känna sig hemma i Jesu närhet. För det är ju så att där Jesus är, där är himmelen. Du kan få det himmelskt på jorden, kära lyssnare, om du slår följe med Jesus Kristus, Guds son. Och så ska vi höra på en låt till som heter Old Friends, gamla vänner, just som jag talar om. Och det är Gather Family som framför detta.

old friends sjöng Gay the Family. Och det är ju kära gamla vänner. De är kära för oss. Fastän flera nu lämnar oss. Och som sagt, jag var nyss på en begravning. Och då blir man ju påmind om livets ändlighet här. Så mycket bättre då att ha saken klar med vår Herre, som man brukar säga förr i tiden, och med evigheten. Som en tjej här formulerade, en tjej som heter Molly O'Day. Hon och hennes make blir senare evangelister. Och man kan faktiskt sjunga i dur om avskedets stund och glädjas i förväg över att få möta en vän. Här kommer Molly O'Day och sjunger When My Time Comes to Go. När det är dags för mig att lämna denna världen.

Molly O'Day fick hjälp av vänner att tolka känslorna inför detta att en gång är det min tur att ge mig iväg, att dra, att flytta uppåt. Och tänk att man kan vara så förväntansfull inför detta uppbrott. Det berättas om Anders Celsius, han som var upphovet till termometern och mycket annat, att när han låg på sitt yttersta, vänner var samlade runt omkring honom, så sa någon plötsligt: nu är det nog slut, sa någon. Varpå Anders Celsius med sin högsta röst han kunde åstadkomma sa: nej, slut, nu är det inte slut, det är nu det börjar. Tänk vilken inställning, glädje att tänka, det är nu det börjar. Mitt eviga liv i sällskap med den gode vännen Jesus. Men så vet vi ju då att vi tillfälligt så måste vi ju skiljas här från nära och kära. Men man kan glädjas i anden vid tanken på att mötas igen. Och här ska Silla Hector få sjunga: hur ljuvligt det är att möta.

Cilla Hector fick sjunga om det himmelska återseendet, där vi möts bara med vänner. Alla är då vänner. Ingen fiendskap finns kvar. Och att veta redan här, känna till om denna framtida gemenskap, det måste ju ge kampmod och glädje. Sen är det ju så att redan här märker vi att människor är så många. Den begravning jag nyligen var på, det var väldigt många människor. Man hann inte prata innerligt eller på nära håll med, ja, det blev hälsningsfraser och så, men man ville ju gärna sitta ner och höra sig för och samtala, verkligen samtala. Man kommer osökt att tänka på Ingmar Olssons dilemma i en av hans sånger, där han talar om att han vill leva nära alla människor, men han inser samtidigt att man kan ju inte leva nära alla människor. Då har han en jättefin lösning. Man kan leva nära den som kan vara nära alla människor. Och då har man ju en innerlig närhet. Om detta ska Lina Nilsson få sjunga: Jag vill leva nära.

Lisa Nilsson ville leva nära med Ingemar Olssons sång Jag vill leva nära. Och det är väl många man känner, speciellt som i begravningssituation, man vill krama om och trösta. Ja, överhuvudtaget vara närvarande. Ibland är det bara en kram som är det som talar. Ord är nästan överflödiga, kan man säga, hos en gråtande, sörjande människa. Om man vill vara till någon tröst och glädje. Roland Utbult har en sång. Hans reaktion är nog rätt så vanlig när han sjunger Jag räcker inte till.

Roland Utbult sjöng om att han inte räckte till. Och det gör inte jag heller, tänker jag säga. Men vi har båda kontakt med en som räcker till. Som räcker till för oss alla. Och han säger om att han vill vara vår vän. Han säger om vänskap. Jag kan ta några stycken ur Johannes evangeliet. I 15 kapitlet så säger han: jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt. Frukt som består. Och då ska fadern ge er vad ni ber om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och man tänker, o ljuva hemvist bland vi, i sångens värld så har vi en text, i oljuva hemvist bland Jesu vänner, där finns ej mera än sorgens tår. Till syndagiftet ej mera bränner, det är att läkta det djupa sår. Det är ju så, utan synd, ingen död. Det var det som Adam och Eva i denna berättelse från Edens lustgård. Synden kom, döden kom inte förrän synden hade kommit. Och utan synd så finns det egentligen bara glädje. Och Jesus säger, han säger tidigare än det stycket jag läste, att detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ja, glädjen att få leva i, när vi inser när vårt liv och vi inser att vi kan få leva i Guds kärlek och vi växer in i den, då ökar glädjen. Glädjen kan bli obeskrivlig, kan man säga. Och teodicéproblem och sånt där bleknar, skulle jag vilja säga. När vi erfar att Gud är med oss, att han är medkännande i varje situation, att Guds barmhärtighet är gränslös och att nåden är oändlig. Det heter ju inte ens en sparv faller till marken utan att vår himmelske fader vet om detta. Ska vi låta en tradjas gäng få tolka en sång som heter His eye is on the sparrow. Hans blick är på sparven. Mistress Hot Lips.

Mystos Hot Lips fick notera att Guds öga även övervakar en liten sparv. Så mycket mer är då vi värda än många sparvar, säger Jesus i ett sammanhang. Och det är så här att Jesu närhet har en väldig inverkan på oss. Det är svårt att tycka illa om någon när man kommer in under Jesu kärleksfulla omvårdnad, om man säger så, eller inflytande. Det var ju så med lärjungarna som Jesus valde. Flera av dem, de kunde ha varit dödsfiender om de inte hade kommit in i hans kärleksfulla omvårdnad. Det är som sagt, det är inte lätt att tycka illa om någon i Jesus sällskap när man konfronteras med en sådan kärlek som talar om att älska till och med fienden. Det kan vi inte göra av egen kraft naturligtvis, och det vet Jesus. Men med Guds kraft så går det. Jag kan älska, du kan älska genom Guds kärlek. Nu ska du få höra en humoristisk liten skröna om Guds ords betydelse. Och märk väl, det är Roland Utbult som står för att ha hittat på den, han släpper loss fantasin. Och även om man gör det, så tänk efter när du hör detta att missionshistorien är full av vittnesbörd om hur Guds ord, det tveeggade svärdet, har haft betydelse i olika människors liv. Här får ni stifta bekantskap genom med hjälp av Roland Utbult med Billy Jonsson.

dag vid fortet Vitmans skor. De svängde med sina yxor och skrek sitt Idaho! När hövdingen så spände blicken i man vill se mig död till varje pris. Då skrek jag allt vad jag orkade, just a

Det var väl en trevlig bekantskap, denne Billy Johnson, som vi fick lära känna via Roland Utbult. Och han var ju välbeväpnad med precis rätt utrustning. Och nu kom det ju i dagarna en ny översättning av Nya Testamentet, så nu kunde han komplettera sin vapensamling. Det är ju så att när vi läser i den goda boken och vi ser att Jesus uppmanar oss att älska våra fiender och be för dem som förföljer oss. I Matteus 5:43 kan vi läsa, ni har hört, det är Jesus som talar, ni har hört att det blir sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Jag tänker på det. Var det månne? Det måste ju ha varit för människor som bad för Paulus när han hette Saulus och han fylld av modlust var på väg till Damaskus för att fånga in de som var efter den vägen, det vill säga de som var kristna, och få dem möjlighet att kunna avrätta dem. Tänk vilken förvandling. Han möter Jesus i ett ljussken och en röst. Nu har vi pratat om det här med vänskap, att få vara Jesu vänner på flera sätt, och då är det inte som på Facebook, kan jag tala om för de kära lyssnare. En vän på Facebook borde väl snarare kallas för en bekant. Om jag sa tidigare i programmet, om jag hade 200-300 vänner på Facebook, vem av dem kommer och hjälper mig om jag får punktering på bilen? Troligtvis ingen. Har ni hört talas om den utfattiga 95-åriga tanten som utbrast på sin födelsedag, vad rik jag är? Hon var utfattig, men hon utbrister, vad rik jag är. Vad var hon rik på? Jo, hon hade vänner. Och hon hade den bästa vännen, hoppas jag. Och när man har den bästa vännen, då kan man känna sig som miljonär. Roland Utbult ska få en chans till att sjunga om att jag är miljonär.

Vad är taxeringskalendern egentligen mot livets bok? Man kan också säga pengar har aldrig gjort någon människa rik. Roland sjöng om att han var miljonär, men på ett annat sätt än bankkonton. Och har man vänner, och framförallt vännen över alla vänner, då är man rik. Han som säger att vi ska älska varandra, det är en order. Vi ska älska. Det är liksom det där med vänner som det har blivit någon slags

fått många andra betydelser än det som har med verklig kärlek att göra. Jesus uppmanar oss att älska våra fiender, och som jag sa så kan vi aldrig göra det av egen kraft. Men om vi kommer in i Jesus saliga kraftfält, då blir vi mer och mer lik honom. Och då kan vi gå hand i hand tillsammans som vänner på denna jord. Jesu vänner på väg till himlen. Nu sjunger Ulla-Maj Hoffman. Vi går hand i hand.

Ulla-Maj Hoffman fick sjunga om att vi går hand i hand som vänner. Och vi kan säga att vi går hand i hand mot målet som vinkar där ovan skyn. Och därför vill jag säga att så länge vi orkar och kan så vill vi framföra detta att du har en vän i himlen. Att du har en som bryr dig om, sig om dig. Det vill vi göra här i Radio Full Gospel så länge det bara är möjligt. Att du är inbjuden till Guds stora kärleksrike i vilket vi kan leva utan att till fullo förstå kärleken. För den är alldeles för stor. Vi är så begränsade och Gud är oändlig. Så bäste lyssnare, om du som jag uppskattar och förstår värdet av Guds kärleksbudskap att det omtalas så här i radio, så finns det också möjligheter att stödja ekonomiskt. Saker kostar ju pengar ändå också. Och då är det plusgiro 503088-7 som gäller. Plusgiro

Alltså 50 30 88-7. Eller om bankgiro är bättre, 51 16-72 29. En gång till, bankgiro 51 16-72 29. Och vi är på väg mot ett mål som vinkar där ovan skyn. Där behövs ingen radio, kan jag berätta för er. Och det står ingenting om radio i den goda boken. Men det står däremot om hur det ska se ut i ovan där, i himlen. Det skriver Johannes om i sin uppenbarelse. Något tempel såg jag inte i staden, ty Herren Gud, allhärskaren, är deras tempel, han och lammet. Och staden behöver varken sol eller måne för att få ljus, ty Guds härlighet lyser över den, och lammet är dess lampa, och folket ska leva i detta ljus. Och dess portar ska aldrig stängas om dagen, natt blir det inte där. Och lite senare läser man, det ska inte mer bli natt, och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och det tolkar jag som att även auditivt, även när det gäller, alltså det behövs inga högtalare eller förstärkare eller liknande då när vi är där. By and by kan man sjunga på engelska och syfta på den tid som kommer när ingen tid finns mer. Vi ska släppa fram ett jazzband till som kan få spela och sjunga en liten bit av just den här klassiken. By and by. Det blir Corona jazzband.

En evighet är utan slut, men tyvärr är inte programtid detsamma. Och vi går mot slutet och jag ber att få tacka för visat intresse och berätta att på en begravning för flera år sedan så hörde jag en sång talas om "I himlen är du väntad". Och därför tänker jag att det skulle vara väldigt trevligt att avsluta detta program med att tala om vilka som väntar dig och mig där. För Lasse Sigelin, en väldigt trevlig sångare och sångförfattare, har skrivit "Där änglarna väntar". Den avslutar vi med. Tack för mig för denna gång.

En ung man kom till pastorn och sa: "Jag tror att jag bara har en talang." Pastorn frågade: "Vilken talang är det?" Han svarade: "Jag har kritikens gåva. Jag är så bra på att kritisera." Pastorn var en klok gammal man och sa: "Bibeln säger att den som bara hade en talang gick ut och grävde ner den. Kanske är det det du ska göra med din talang." Kritik som bärs av omsorg och vänlighet är bra, men kritik som bärs av onda tankar och viljan att såra gör att det luktar illa, och det skapar i slutändan en farlig inflammation.

Välkommen till programmet Rätt liv igen med mig Ulf Forsland i studion. Välkomna alla ni som brukar vara med och lyssna. Och även du som kanske är med för första gången. Jag hade tänkt i det här programmet att prata om ett ämne som jag har kallat för utanför mig själv. Och jag vill inleda det hela med att läsa ett citat ifrån vad Jesus har sagt till oss. Han sa bland annat så här: om någon vill vara den förste, skall han vara den siste av alla och allas tjänare.

Vi lyssnar till Carmen som sjöng Serve the Lord, eller Tjäna Herren kan man översätta det med. Ja, vi skulle ju tala om att komma utanför oss själva. Som ni säkert förstår så går jag ju mycket att fundera på i veckorna. Vad jag ska säga inför nästa program som kommer då. Och jag pratar mycket med människor och läser en hel del. Och denna gången så upplevde jag nog kanske att det var lite svårt. Men vi får se om vi kommer i mål, som jag brukar säga, när den här timman är slut. Utanför mig själv. Ja, det är väl någonting som vi ibland funderar på. Men jag tror att vi väldigt ofta funderar på oss själva. Men när vi funderar på oss själva så funderar vi ofta på oss själva i förhållande till andra människor. Alltså, vi jämför oss med andra människor. Det finns ju idag en kultur där man styrketränar. Och det är både kvinnor och män som tränar och blir oerhört starka och får väldigt snygga kroppar och så vidare. Tittar man lite grann på en del filmer och serier i tvn så ser man att de här är väldigt vältränade och har säkert kämpat oerhört mycket för att komma i form och se bra ut och har, så att säga, de rätta kurvorna och utseendet. När vi tittar på våra ansikten så kan vi ju ganska snabbt konstatera att på ett sätt är vi ju väldigt lika varandra. Vi har ju två ögon, en näsa, en mun och så vidare. Såvida inte vi har råkat ut för något hemskt, någon olycka eller någon annan typ av skada. Men tittar man noga på en människa så kan man se att alla människor är unika i sitt utseende. När vi tittar på en människa idag så kan vi ganska snabbt konstatera att den där människan kanske inte var så där jättevacker. Och nästa människa som vi ser är oerhört vacker. Och då är det ju så här att vi har ju egentligen inarbetat ett system eller en måttstock inom oss som talar om för oss vad som är snyggt och vad som inte är så tjusigt. De människorna som då har hamnat utanför de här måttstockarna och inte ser ut som man ska göra, om jag får uttrycka det så, de kanske känner sig lite grann mindervärdiga. De är alltså inte lika vackra som andra människor. När vi tittar på vårt ursprung så är det ju en del som tycker att det är viktigt att man vet var man kommer ifrån. Man kan särskilt se det på människor som kommer ifrån så kallade fina familjer. Och har man då ett von emellan förnamn och efternamn, då är man adlig. Och det är fortfarande människor, lustigt nog, i vårt moderna samhälle som tycker att det är viktigt. Det var ju viktigt på den tiden när man adlades, men idag så hjälper det ju inte att man heter von och så vidare. En annan sak som vi jämför vi människor, det är ju hur mycket framgång vi har. Hur mycket vi kan visa upp i våran CV. Det är pappret som vi visar när vi vill bli anställda. Och då kan man ju fråga sig, vad är framgång? Är det framgång att bli vd på ett stort svenskt eller internationellt företag? Eller är det framgång att ha fött fram 8 stycken barn till världen? Ja, en del mäter ju det som framgången är ju det man har blivit själv. För en del så är ju framgången att man har fått välskapade fina barn. Ja, man skulle kunna hålla på så där och prata om bilar och trädgårdar och yrken. Att vi jämför oss
med andra människor. Måttstocken, den behöver ju inte vara den rätta, den som finns i vårt land eller i västvärlden. I andra världsdelar så kan måttstocken vara någonting helt annat. Och därför så kan det vara lite intressant att titta på hur det kan se ut i andra länder. Du kan fundera på medan vi lyssnar till nästa låt. Vad är skillnaden att bo i en by i Kongo eller att ha en fyrarummare på Östermalm i Stockholm? Och vad är i så fall skillnaden eller förhållandet mellan de två människorna som bor på det ena eller andra stället?

Vi lyssnade till Jarl och han sjöng om en enkel man. Kanske du blev lite distraherad av den här texten. Det var lite grann meningen också, därför att ibland så behöver vi kanske väckas upp i vårt tankeliv. By i Kongo eller bo på Östermalm? Ja, är det någon skillnad? Ja, de flesta tycker nog faktiskt det. Men inför Gud så är det ingen skillnad. Gud, han har gjort oss levande och det är det som räknas. När vi lever på denna världens vis, det är vår bibel som säger det här, så följer vi ett system, en härskare som vill att vi ska bli bättre än någon annan. Och nu säger jag inte att det är fel att bli professor eller vd på ett företag. Det är skönt att det finns människor som är duktiga och kan hjälpa oss med olika saker här i det här livet. Men ibland så kanske det skulle vara bra om vi kom utanför oss själva. Om vi skulle försöka att träda ut ifrån våra mänskliga begär. Att vara någon. Att vara den som är bäst på gatan, i matchen, på företaget. Att försöka bli mig själv. Ibland försöker jag att gå utanför mig själv och titta på mig själv. Vem är jag egentligen? Är jag nöjd med mig själv? Är min omgivning nöjd med mig? Och framförallt, som är väldigt intressant för mig, är Gud nöjd med mig? Är jag äkta inför honom? Eller lever jag bara inom mig själv för att själv nå fram till alla dessa mål som vi har hittat på, vi människor? Om man läser Bibeln på flera ställen, jag ska inte göra det nu, men sammanfattningsvis kan man säga så finns det två sätt att leva. Det är Guds sätt och undergångens sätt. Det är ett sätt att tänka och ett sätt att leva. Det är jag eller du. Det är mitt eller min medmänniska. Att leva på Guds sätt, att gå utanför sig själv och tänka på den andra, det kan i många fall ses som låg status. Visst, vi har hjälporganisationer som vi gärna stöttar och sådär. Men det är inte sådär jättemånga som vill göra sig omaket att åka ut i de här byarna och smutsa ner sig och kanske utsätta sig både för det ena och det andra. Det är inte så värst många människor som självmant i affären eller i banken ställer sig sist i kön och låter någon gå före. Ibland har jag upplevt det faktiskt, särskilt när jag har lite att handla, så finns det någon vänlig människa som säger, ja men du har så lite, du kan gå förbi mig. Och det är ju situationer som jag upplever oerhört positiva. Och jag brukar också själv göra det faktiskt. Därför att man kan se att det finns kanske en stressad mamma som har en hel vagn. Och hon tittar på klockan och så vidare. Och då får hon gå före i kön. Och det känns ganska bra faktiskt. Ett av de mest kanske lågt stående jobben som vi kan tänka oss, det är väl att städa andras toaletter. Ibland när jag åker genom Tyskland så stannar vi till och ska gå på toaletten. Då är det alltid anställda där som går och städar hela tiden efter folk. Och det är ganska mycket folk som passerar där per dag. Och då brukar jag tänka så här att, undrar varför den här människan har hamnat just här. Och jag har konstaterat att det är väldigt ofta människor av andra nationaliteter som får ta de jobben. Om du börjar att gå utanför dig själv och titta lite grann på hur människor beter sig i en kö till exempel, som jag nämnde, eller i andra sammanhang. Du kanske kommer på en fest med 10-15 människor och efter en halvtimme så är det två människor eller en människa som dominerar hela sällskapet.
Och du kanske inte tänker så mycket på det för att det kanske brukar vara så alltid att någon tar över. Men då är det intressant att gå utanför sig själv och bara studera allt sammans. Ibland har jag bestämt mig för att när jag tycker att någon tar över så säger jag någonting som bryter hela tankesystemet. Och det är ganska intressant att se vad som händer då, för att då kan plötsligt andra människor vakna upp och börja prata. Och det är intressant. Prova det någon gång. När det gäller vårt liv som vi lever så finns det ju, som jag sa, undergångens sätt. Att vi bara tänker på oss själva, egoismen. Vi slår oss fram. Och så finns det ett annat sätt, och det är Guds sätt. Och det står beskrivet i vår bibel. Det är där som man lär sig att man älskar sin nästa som sig själv, bland annat. I bibelns måttstock så kvittar det faktiskt om man är lyckad eller misslyckad. Det kvittar om man bor i en by i Kongo eller om man bor i en jättefin våning på Östermalm i Stockholm. Gud, han bryr sig faktiskt inte var du bor någonstans. Det han bryr sig om, det är vad du har för relation till honom. Jag tror att varje människa, mer eller mindre, vi har en inre bild om vi är riktigt ärliga mot oss själva. Och kanske även här vi skulle kunna gå utanför oss själva och studera oss själva och tänka på vad har vi för bild av vad det var som egentligen var mening med det här livet. Fanns det en högre mening?

Den här sången har några år på nacken. Den heter Leva i visionen. Och jag har hämtat den ifrån ett album som heter Underbara land. Pingstväckelsens sångare som sjöng. När Jesus gick här på jorden så sa han en massa bra saker. Han sa bland annat så här. Ge och ni ska få. Ett gott mått, packat, skakat och rågat, ska Gud ge er. I famnen, ty med ett mått som ni mäter, med det ska det mätas upp åt er. Här finns mycket sanningar i den här texten. Och jag ska inte gå igenom alla. Men en sak är säker. Att det vi gör här på jorden mot andra, det kommer att återspeglas när vi möter vår Gud i himmelen. Så som vi behandlar andra, så kommer vi att få bli behandlade när vi ska stå inför räkenskapen. Är vi snåla mot andra människor, ja, då ska vi heller inte få något överskott då. Det är mycket som vi människor kan ge bort faktiskt. När vi kliver utanför oss själva och inte bara tänker på oss själva. Vi kan ge bort gåvor, pengar, allt det där överskottet som vi inte behöver. Vi kan ge bort goda råd, omdömen. Vi kan ge bort tid till människor som behöver vår tid. Allt vi ger kommer igen. Jakob skriver i sitt brev: var ordets görare och inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare och inte dess görare, liknar han en man som betraktar sig sitt ansikte i en spegel. Och när han har sett sig själv i den, går han sin väg och glömmer genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den och inte är glömsk hörare utan en verklig görare, han blir salig i sin gärning.

Ja, den här sången var väl om möjligt ändå äldre. Den heter Glöm inte bort dina vänner och det var Gråsparvarna som sjöng. Jag har ingen aning om var de finns eller hur gammal sången var, men jag gissar att den har några år på nacken. Det finns en måttstock som är utanför dig själv och det är Guds måttstock. När han tittar på dig så ser han inte vilken ställning du har. Han ser inte hur duktig du är. Han ser inte vilken framgång som du har haft. Han bryr sig inte om du är känd eller inte. Utan han ser i det fördolda på vem du egentligen är och vilket förhållande du har till honom. Han ser också vad du gör för andra människor. Det du gör som kanske inte syns, men du gör det av kärlek till din medmänniska. Det handlar ofta om praktiska saker. Det handlar om grundläggande behov. Det handlar om människor som är törstiga, hungriga. Det handlar om människor som är utan kläder, som inte har något hem. Det är det han tittar på. Vad gör du med allt det du har? Det är inte så viktigt det som sker inom dig och mig, utan det viktiga är hur vi hanterar vår omgivning. Jesus han säger om den yttersta tiden så här. När människosonen kom i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då skall han sätta sig på härlighetens tron. Och alla folk skall samlas inför honom. Och han skall skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han skall ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan skall kungen säga till den som står till höger. Kom, ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Och jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer de rättfärdiga att fråga, Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk och i fängelse och besökte dig? Kungen skall svara dem, sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Att kliva utanför sig själv och i första hand tänka på sin medbroder eller medsyster. Det är Guds tanke. Att tjäna Gud, det kostar på ibland. Många är de som har fått offra mycket för att kunna tjäna Gud. Som de har känt. Det är många som har åkt ut i främmande länder och sålt allt vad de äger och har och bara åkt iväg till en okänd framtid. Men ändå så är det största i Guds ögon att vi gör något för någon som behöver hjälp. Om du möter en människa på gatan som kanske håller en ölburk i sin hand men som inte kan hålla riktningen eller hålla fokus på att gå. Så kanske du tänker, vilket fyllesvin. Eller också tänker du så här, stackars människa, undrar varför han dricker så mycket. Jag måste nog stanna och prata med han lite grann. Ja, det finns många sätt att se på andra om man kliver utanför sig själv.

Ja, den här sången tror jag kanske att många utav er kände igen. Det var Det största budet med Lars Mörlid och Peter Sandvall. Du lyssnar till programmet Rätt liv och jag talar om ett ämne som jag har kallat för Utanför mig själv. Vi kan påverka saker och ting om vi vill. Vi kan faktiskt påverka väldigt mycket i våra liv. Vi kan påverka vår karriär. En del väljer att göra karriär och sliter väldigt mycket för att göra det. Jag hörde talas om en tjej som skulle bli skådespelare i Hollywood. Och minsann, det är ingen dans på rosor att komma in där. Man kan påverka sin förmögenhet kanske. Ja, du kanske säger det är lätt för dig att säga. Ja, det är väldigt lätt för mig att säga. Men en förmögenhet behöver ju inte vara 1 miljon, utan en förmögenhet kan vara en hundralapp. Tänk på kvinnan med kopparslantarna som la det lilla med det sista hon hade i offerkistan. Jag tror jag pratat om det förut någon gång. Så i Guds ögon så är en förmögenhet kan vara en 20-lapp som du ger till en stackars människa som inte ens har mat för dagen. Eller som du kanske stoppar i bössan hos den här välbekanta uniformsklädda damen eller herren som kommer från Frälsningsarmén. Det kommer en jul nu framöver och då brukar de här bössorna komma fram. Och tänk på att Gud ser det du gör. Vi kan påverka som sagt väldigt mycket i våra liv. Vi kan lyfta upp oss själva eller också kan vi välja att istället resa upp andra. Att bli någonting, det är någonting som har blivit väldigt, väldigt stort i vårt land. Och jag tänker då särskilt på det som sker i vår TV. Att bli någon, det är ju sådana här talangjakter på löpande band med körer och solister och alla möjliga som vill bli någonting. Och det är absolut ingenting fel med det. Men det får inte bara bli det att man vill lyfta sig själv och sen så glömmer man bort sin omgivning. Jag tror att vi lägger en ganska stor procentandel av vår tid som vi har fått för eget välbefinnande. Att bli någonting, att få någonting, att äga någonting. Men inför Gud så är det helt annat som gäller. Han kommer inte att ens titta på hur långt du hann på din karriärstege. Men det han kommer att komma ihåg, det är vad du gjorde för din nästa. Att du hade ögon för sådant som är utanför dig själv. Att du höjer din blick och tittar på din omgivning och ser, finns det någon här, kanske bland mina grannar, vänner, släktingar, som inte har det så bra och gör någonting. Det är grumligt. Om du gör det här som inte syns kanske så

Fast vi kanske inte gör det, utan vi väntar till ett bättre tillfälle. När vi ser den där bössan på stan från Röda Korset eller Frälsningsarmén eller någon annan hjälporganisation, så kanske vi tänker, ja, jag borde ju faktiskt, jag har ju faktiskt råd med det. Men jag tar det nästa gång. Och så kommer inte den här nästa gång, utan det blir inte av. Om du känner att det finns någon utanför dig själv som behöver din hjälp, så vänta inte, utan hjälp till. Kanske jag har sagt det förut för länge sedan. Det är lite rolig historia faktiskt. Jag kom på Centralen i Stockholm och fram till mig så kom det en man i väldigt smutsiga kläder. Och jag insåg att det här var en uteliggare. Och så sa han, du, tjena, har du en 20? Och jag visste inte riktigt vad jag skulle säga, för jag visste ju vad jag hade för värderingar och jag är ju inte dummare än att jag förstod vad den 20 skulle gå till. Men då sa jag så här till honom, okej, sa jag, du ska få en 20 av mig om du är riktigt ärlig. Och då tittade han upp och blev lite sådär, lite förnärmad eller kanske lite, ja, tittade konstigt på mig. Jag sa, du får en 20, men du ska vara ärlig. Ja, okej, säger han då. Vad ska du ha den till, säger jag. Jag ska köpa två öl, säger han då. Okej, säger jag. Här har du en 20. Gud välsigne dig. Och jag vet inte hur han tänkte. Man kanske tyckte att det här var ju en knäpp person. Den var en sån där frikyrklig, konstig person. Han fick sina öl, men han fick också Guds välsignelse. Där mitt i Centralen i Stockholm. Och jag kände så här att jag gjorde rätt i alla fall, även om det nu blev två öl. Han var ärlig och jag tror att Gud på något sätt talade till honom efteråt. Jag hoppas det i alla fall. Jag gjorde det på det sättet som jag tänkte att jag kunde göra. Jag kom inte på något bättre helt enkelt. Vad jag försöker säga det är att ibland så kan de enkla situationerna vara de situationerna som Gud ser. Och det är inte säkert att du och jag får en belöning direkt, utan det finns någonting som väntar på oss. Någon som väntar på oss för att kunna ge oss belöningen för det vi har gjort för vår nästa.

0: Den här sången heter Din frälsare väntar och den framfördes av Evigkapellet. Ja, det är så att det finns en som väntar på oss. Vi har ett liv att leva här nere på jorden och sen kommer en evighet. Och jag läste ju om den här delningen som kommer att ske där kungen, vår Jesus Kristus, kommer att dela på mänskligheten i de som gjorde någonting för honom. Mot människor var det faktiskt. Det var ganska praktiska saker. Och mot de som inte hade gjort det. Jag läste inte den texten, men den fortsätter och berättar om de som inte hade sett de nödställda. Därför har du och jag valet antingen tjäna andra eller bara tjäna oss själva. Jag har sagt det förut och jag kan säga det igen. Jag tror att egoismen är en farlig kraft i vårt samhälle idag. Där vi bara tänker på oss själva. Att vi ska få det så fint som möjligt. Så fina hus som möjligt. Så fina bilar som möjligt. Och det bästa jobbet. Och så vidare. Det är inget fel i detta på något sätt. Men det får inte vara liksom livets mening. Livets mening det är att vi gör något för den andra. Det finns någonting som jag skulle vilja kalla för Guds rikes lag. Och den är så här. Den är att vi tjänar varandra. Att vi offrar oss för varandra. Om vi nu skulle göra det här. Till exempel om du tänker dig situationen att du sätter dig där på parkbänken med Fyllisen och börjar prata med han. Så kommer ju givetvis de som passerar förbi där i parken att tycka att ja, det här är två människor som inte borde sitta tillsammans med varandra. Men om du struntar i det och börjar prata istället med alkoholisten. Eller med den här kvinnan som kanske sitter med en liten kopp i handen. Som kommer från ett annat land och tigger lite pengar. Du vet ju inte alls hur hon har det. Du kanske tänker, ja men det är bara bluff. Ja, det kanske det är. Men inför Gud, så om du hjälper en medmänniska, även om hon lurar dig. Så har du inför Gud gjort en god gärning. Jag tror det är farligt att sköljas med i egoismens förrädiska flod. Utan vi måste komma utanför oss själva. Guds ord det är att älska din nästa som dig själv. Det får bli mina sista ord i det här programmet. Och jag vill tacka dig för att du har varit med. Och jag som satt i studion heter Olle Forseland.
1: Jag fått bevis.

Välkomna till St. Pauli församlings närradio. Jag heter Hilding Egeståhl, pensionerad präst. Vi har nu tacksägelsedagen och vi får börja med en psalm nummer 5. Nu tackar Gud allt folk.

Herre, låt oss se din nåd och ge oss din frälsning. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Psaltaren 65. Öster och väster fyller du med jubel. Du tar dig an jorden och ger den regn. Du gör den bördig och rik. Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskura gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar. Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårjordar och dalarna höller sig i säd. Allt är jubel och sång. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Jag läser ifrån Salomos vishet, det sjunde kapitlet. Må nu Gud hjälpa mig att klä min insikt i ord och göra mina tankar värdiga hans gåvor. Ty han är vägvisaren till visheten, och det är han som leder det visa rätt. Av honom beror både vi själva och våra ord, all tankeförmåga och all yrkesskicklighet. Det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsåldrarnas början och slut och förlopp, solhöjdens växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och vilddjurens lynnen, andarnas våldsamma krafter och människornas tankar, växternas arter och rötternas hemliga krafter. Allt lärde jag känna, det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten, hon som med sin konst har format allt. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Episteln för tacksägelsedagen är från Kolosserbrevets tredje kapitel. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden, och sjung Guds lov i era hjärtan. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn och tacka Gud Fadern genom honom. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Psalmen 18, Allena Gud i himmelrik.

Vi lyssnar till tacksägelsedagens evangelium i år ifrån Lukas 19 kapitel. Då Jesus närmade sig staden och var på väg ner från Olivberget började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Välsignade han som kommer konungen i Herrens namn, fred i himlen och ära i höjden. Några fariser i folkmassan sade då till honom: Mästare, säg åt dina lärjungar att sluta. Han svarade: Jag säger er att om det tiger kommer stenarna att ropa. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Det är alltså tacksägelsedagen, en vit lovsångsdag, och alla märker det. Det är festlig musik och färg, och så dukar vi glädjens måltid i våra kyrkor. Det är en dag att säga tack. Vi ger Herren äran, vi tillsammans med alla änglar, ära åt Gud i höjden och frid på jorden. Paulus fick en gång tillfälle att skriva ett brev till den kristna församlingen, först till Kolosse och sen också till oss där vi nu lever. Det var många förmaningar som vi fick höra i epistel ifrån Kolossebrevet. Vi tar dem en efter en. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Vi behöver inte leta efter saker att tacka Gud för. Kristi ord, det är Guds eget ord till oss i Bibeln. Visst är Bibeln en bok som finns utanför oss. Den kan ligga på predikstolen, på ambon eller vid sängen där hemma, om inte i köket. Den kan stå inklämd i en bokhylla eller vara en vacker prydnad. Den kan ligga lite tunn och sliten i innerfickan, kanske bara med några utdrag. Ändå är det inte det vi tackar Gud för, utan när gudsordet bor bland oss, Kristi ord i oss. Ni vet hur det är, om man reser bort en lång tid och kommer till en helt ny familj, då får man dela allt med den familjen, glädjeämnen och sorger. Precis som man då får bo hos den nya familjen så kommer den också att få ett stort rum i ens eget hjärta. Så är det också med Kristi ord. De är ord som bör ha ett stort rum i vårt hjärta. Det är inga ord som man kan läsa lite slött utan att tänka på vad det står eller vad det betyder just för mig idag. Läs, lyssna och lyd. Då blir det rätt ordning. Låt Kristi ord bo. Det betyder bli kvar, stanna kvar, bli bekant. Jag är mycket nära vän med dig. I det läget händer det något. Det kommer att uppstå en ny frisk kärlek mellan dig och Kristus, Guds son, så att du aldrig vill överge honom. Ja, det förhållandet är bättre än den bästa kamratskapen och vänskapen. Hos Kristus finns all vishet. Du måste inte lämna ifrån dig ditt förstånd. Okunskap och ren dumhet har inte företräde. Tvärtom, när du har funnit Kristus och Kristus har funnit dig, så kommer du att bli vis. I Guds ögon kan du vara vis, även om du skulle ha flera tvåor i betyget eller B+ eller vad du har för måttstock. Vis för Jesus skull, just därför att du vet hur du ska leva. Eller kanske ännu tydligare, med vem du ska leva ditt liv. Då når vi den andra uppmaningen, lär och vägled varandra. Det är det vi gör när vi träffas
i kyrkan till exempel och prästen förklarar, vägleder varandra. Det är det vi gör när barnen samlas eller när konfirmanderna sitter vid samma bord för att läsa samma ord. Och det gäller vuxna också, antingen du är nybörjare i tron, och det är då verkligen ingen skam, eller du har levt i decennier i kyrkans gemenskap och nu kanske sitter just vid radioapparaten. Lär och vägled varandra. Så stort ansvar har vi för varandra. För ungdomarna som blir konfirmander har vi alla ett särskilt ansvar, men också när det gäller människor som känner sig lite utanför, fastän man är inne i kyrkhuset. Det gäller dig som är här vid radion just för att du vill vara nära Herren. Och det gäller dig som är ofta på plats. Den tredje uppmaningen, vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Även om du just nu sitter vid radon gäller orden i Psaltaren, låt min mun vara full av ditt lov. Vi är inte de första som lovsjunger Gud. Nej, både gamla och nya psalmer tillsammans, därför att kyrkan överlever varje generation, därför att Kristus är kyrkans Herre. Psalmer ur Psaltaren. Och så kommer då också alla hymner. Hymner, det är alla våra andra psalmer från psalmboken. Det är sånger som vi prisar dig, vi tillber dig, som vi gärna återvänder till. Eller som nyss, allena Gud i himmelrik. Hymner är inte bara vackra, det är de också förstås. Endast det bästa är gott nog åt Gud. Men jag ska också säga att Herren ser till viljan och avsikten också med våra sånger. Nu förstår du säkert den djupa tanken med varje församling, att den behöver musiker och sångare som inspirerar och vägleder i hymn och sång. Och för det säger vi då tack. Den fjärde uppmaningen, och sjung Guds lov i era hjärtan. Hur kan du sjunga med hjärtat? Sjunger vi inte med munnen? Jo, det är klart. Men ändå så vet vi att munnen ibland bara går på. Det är viktigt att det vi sjunger om får komma riktigt in i vår person, i vårt hjärta. Ja, en hel del av våra sånger och psalmer är inte sång om Gud, utan sång till. Sång till Herren vår Gud. Kanske nu något om anledningar till lovsång. Lovsång till Gud för själva livet. Jag har rätt ofta tänkt på vad som står lite kort och lakoniskt om Jesus och lärjungarna vid den första nattvarden. När de hade sjungit lovsången gick de ut till Olivberget. Jesus hade dessförinnan mycket klart talat om vad som skulle ske. Hans stora lidande väntade. Ändå sjöng både han och apostlarna. Det visar att det finns en djup koppling mellan lovsång och lidande. Varför det? Jo, lovsången hör ihop med själva livet. Och i livet delar vi allt och möter vi allt. Livet formar oss till de människor vi blir. Och när också det formandet får ske i kraft av nåden, då präglar det en människas person och sinne. Låt Kristi frid råda i era hjärtan. Ett Guds barn behöver en gång efter gång fyllas av Kristi frid för att tron ska kunna överleva och stärkas. Det finns inget kraftigare än Kristi frid. Att få vara det Guds barn du en gång har blivit, det är allt egentligen i tillvaron. Och sen följer allt utav det.
Och då förmanar Herren genom Paulus, det blir det femte. Låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. En äkta trosbekännelse tar emot hela världen,

presentera allt det där som vi ju har fått, bara därför att Gud är så god. Nåden fungerar också i skapelsen. Den gör så också i Guds kyrka. I varje högmässa representerar brödet och vinet faktiskt hela skapelsen. Lyssna extra noga till nattvardsbönen och gör de orden till dina egna. När vi ber och gör saker i Jesu namn, då gör vi sånt som Jesus skulle bli glad åt att vi gör. Vi tänker på honom och blir glada för hans skull. Sen må det vara ord eller handling, sånt vi säger eller sånt vi gör. Hur var det lärjungarna gjorde? Jo, all deras sång vände sig till Jesus. Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignad är Herrens namn är han som kommer. Vem är det som kommer? Jo, det är Kristus som gör det. Också under våra levnadsår, inte bara till de fromma i forntiden. Och då blir till sist den sjätte uppmaningen: tacka Gud Fadern genom honom. Jesus är namnet över alla namn, frälsare. Korsets tecken är ingen magisk formel, utan en levande påminnelse om att vi egentligen inte kan leva utan Kristus. Samtidigt kan ingen bekänna Kristus annat i den helige ande. Därför får kyrkans gamla lovprisning också avsluta den här predikan. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Låt oss be. Jag bekänner inför dig, helig och rättfärdige Gud, att jag har syndat med tankar och ord, gärningar och underlåtelser. Jag har inte älskat dig över allting, inte min nästa som mig själv. Genom min synd är jag skyldig till mer ont än jag själv förstår och har del i världens bortvändhet från dig. Därför ber jag om hjälp att se och bryta med mina synder. Förlåt mig för Jesu Kristi skull. Om vi bekänner våra synder så är Gud trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder för Jesu Kristi skull. Amen. Låt oss be. Vi är infogade i den byggnad som har apostlarna som grund. Låt oss be till Gud vår Fader för hans kyrka. Fader i himmelen, du som lät den uppstående visa sig för apostlarna och ge dem sin missionsbefallning, låt också oss nutida efterföljare bli hans vittnen ända till jordens yttersta gräns. Du som sände din son att förkunna glädjebudet för de fattiga, låt evangeliet bli hört och mottaget i hela världen. Du som sände din son att så ut ditt ord, låt alla som sår med möda få skörda med jubel. Du som sände din son att försona världen med dig, låt oss alla bli redskap för din försoning. Herre, du som satte din son vid din högra sida i himlen, öppna salighetens port för dem som har lämnat världen. Herre Gud, du som genom de heliga apostlarna har låtit förkunna evangelium om Jesus Kristus, den uppståndne, över hela världen. Ge oss nåd att förbli vid deras undervisning och ge oss syndernas förlåtelse och evigt liv. Genom honom, Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber Herrens bön. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse,
utan fräls

oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Till sist salmen 168. Kom inför Herren med tacksamhet. Så var vår andakt slut. Tacka för mig och önska dig Herrens frid.

0: Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Imorgon är vi tillbaka igen och då börjar vi dagen med en morgonbön klockan 8:30. Programledare var Hilding Igestål. På orgel hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och väl mött igen imorgon. Hej då!
1: Attachment to his aborted opera's music and the thought of basically writing a new symphony for free eventually won the day. Well, it goes without saying that we can certainly hear quite a lot of the subject matter of the composer's original forum for this music in the notes themselves. There are ominous sounds aplenty in Prokofiev's third, but elegant beauty as well, in addition to delicate, warm introspection in the second movement. Jagged beats and devilish dances return in the third, and the fourth ups the ante even more with a veritable hurricane of sound. Thrilling stuff indeed. And here once more to conduct here at Orchestra Hall Minneapolis, Paolo Bartolomeoli to lead the Minnesota Orchestra in the Symphony No. 3 by Sergei Prokofiev on SymphonyCast.